А, да, не випада. Так быть не может, трудна рада. Навідавшись тих твоїх фантастичних сот, аж облєва зімний пот. А, да, то не випада. Сорушто вибрик маскарада. Те скапади дике і те фіпеце. Що ти робиш? Змілуйся. Пан не з твоєї сфери. В тим веку замуж час. Ти зась маєш манери, як штубок з нижчих кляс. А, да, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тем, мал жейстен, уже з ним відхтял, от і годню впад